0: direct for you, El Timo Hamak.
1: Poi mi aclara oso. Mala sa opo preis. Pre sa be chat kos mala? Ame su ku kualite i to.
2: Hey, brur. To stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
1: Huh?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da se adati?
2: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu merekta. En a ferfi dizi. Di you na for di lektori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, na seide glans. For di lektori, for alfa yo bou. Dus, if mi bede you. Mi bo ferfa na ferfi er. Ferfi. By Historex.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.